Ihe alas eta ihe hetere minikaka alake eta eta I tasi yats usi kada kwen kwerat eti kagwant enta are yuni ihe ete hekok eto kuts etu ats eni wahati ihe kunasu ihe kok kesor taus eni uku kok alas ea tante tue hi toku hienta I tupats uo tiit aku ola takera ko tsuruhui kakunt ene ko ga tai raitiets e wetagare e ta ga sori ko tsa ahaiti. Hai he I tiri I tihintla kongo sa Aurora College I hi yeri hukete ngi ke I hi kala I ko he tek e kake a ta. Hai he I tiri e tihintla e ko tse ke tingitla yeri kala ki yeri hi ko ke kwa tota a ko ga ko kuti ngi ke I he te kala I kala ke a taku I tagara ko tsara kute ko on. Ha kuchu ta kwen koirats e te housing NWT e I ka wa mene ke kukon ka hon le cho sopa kon lani I ta ta si ke kuti ko ta ke I hi tu I ko ke kake ya ta. He I kukon ka hon le ku ka tande ta si yeri ke tere yuna te hekena kele I ya ko ke ti I lani tere te iu hai se yeri kua tota I lani ko ke kuti I kakwant ane I hi tu I kong ko ke te hai ku I hi kate ke ko kini huente are yun ko ga rakono lak rakhelak orano or lak orano le milkart e so pa pets e ko huwe ko. Haku I ko e tin hit akant are yun e I so akuyu le ko I yere hi kwat ota akant e ko he te are yun e ko kere ku le ku he tere ele kwenere ko tse ko ho we ke I ye tse a ki yu le kwa on. Ha he I ye teri sa hora no ko tse I e tinta I ye so a ku le ko kua ko on. Wai ko tse ha one ko on ko te wia ra huente teri ele kwenere ko tse ko ho we ke teri sa suna te te I ko ke arjuntu le pehete I ye gats e yata. Dear la chuta kon go tsa ko te ha ke ko ye ta.

hui sina pa ya kini alo. Kui ko si zen na kong ha di na ze te si na yinzer si. A hoi ngwe ka ze te u se kui hen na yinzer si. E ye a di ka ka zen. Hotori la ze si e ko si zen es ken hen na yinzer si dele. E ye ko si zen es et di e de hini ko si. Kui ya ta bini di ha si a de. Ta pa chao hotori chiu be willis chiu. Ken na ninge enu ve go televedu taki ya tak. E ye ko si na pa ta hara kante 24/7 hini. Kui ya ko si zen.